0: Na msikilizaji, ni saa 8 kamili mchana kwa saa za Afrika Kati, sawia na saa 9 alasiri katika sehemu kubwa ya ukanda wa Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Hujambo msikilizaji. Hii ni Darubini ya Afrika, mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla ya yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni Manase bin Bendera, karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na vyama vya madaktari nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC vimetangaza mgomo kuanzia leo Juni 11 kulahani ukosefu wa majibu halisi kwa madai yao ambao yanajumuisha mishahara, mazingira ya kazi na rasilimali zilizotengwa kwa sekta ya afya. Na shirika la afya duniani WHO limewataka wananchi wanaoishi katika maeneo yaliyoathiriwa na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola kuwa waangalifu wanaposhughulikia wanyamapori, likionya kuwa ulaji na utarishaji usio salama wa wanyama unaweza kuongeza hatari ya maambukizi ya virusi vya Ebola.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Shirika la afya duniani WHO limewataka wananchi wanaoishi katika maeneo yaliyoathiriwa na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola kuwa waangalifu wanaposhughulika na wanyamapori, likionya kuwa ulaji na utarishaji usio salama wa wanyama ina uwezo wa kuongeza hatari ya maambukizi ya virusi vya Ebola. Tahadhari hiyo inakuja wakati baadhi ya nchi barani Afrika ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Uganda zikiendelea kukabiliwa na milipuko ya ugonjwa huu hatari. Kwa mujibu wa WHO, virusi vya Ebola kwa kawaida hupatikana na kuzunguka miongoni mwa wanyama wa pori, hususan popo wa matunda, nyani na baadhi ya swala ambao wanaweza kuwa chanzo cha maambukizi kwa binadamu. Maambukizi yanaweza kutokea wakati watu wanapowalinda, kushika, kuchinja, kuandaa au kula nyama wa wanyama pori walioambukizwa. Akizungumza na waandishi wa habari, Daktari Patrick Otim, meneja mpango wa kukabiliana na dharura kutoka ofisi ya WHO Africa, amesema jamii zinapaswa kuchukua tahadhari za hali ya juu na kuepuka kushughulikia nyama ya pori iliyotiliwa shaka kuwa imeathiriwa na virusi vya Ebola. Vyama vya madaktari nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC vimetangaza mgomo kuanzia leo Juni 11 kulahani ukosefu wa majibu halisi kwa madai yao ambayo yanajumuisha mishahara, mazingira ya kazi na rasilimali zilizotengwa kwa sekta ya afya.
3: Tunafikiria ndiyo kufanya mgomo kwa kumwambia serikali aweze kuboresha maisha ya wadaktari ndani ya nchi ya Kongo. Lakini mpaka sasa hapana, hatujaanza mgomo. Tunangojea bado tukae tena kikao na wenzetu, tuongee, tufanye evaluation, tuangalie eske kweli wenye wa serikali walituahidi msiku zilizokuzisiku za mbele eske wametimiza. Lakini tuko tunaona kwamba kweli hawajatimiza, na ndio maana tunasema msiku zitakazokuja tunaweza kufanya mgomo sisi wa daktari kwa kukumbusha serikali yetu kufanya mapasho yake.
2: Watu wasiopungua 11 wamepoteza maisha kufuatia maporomoko ya udongo yaliyotokea katika mgodi wa dhahabu wa Kitigan ulioko kaskazini mashariki mwa Guinea, huku idadi hiyo ikitarajiwa kuongezeka kutokana na watu kadhaa ambao bado hawajulikani walipo. Kwa mujibu wa taarifa za muda zilizotolewa na idara ya uokoaji pamoja na vyanzo vya ndani, mkasa huo uliotokea Jumatatu Juni 8 na pia umesababisha majeruhi kadhaa, huku juhudi za kuwatafuta manusura na miili ya waliopotea zikiendelea katika mazingira magumu. Operesheni za utafutaji na uokoaji zinaendelea hadi Jumatano Juni 11 licha ya changamoto zilizotokana na msimu wa mvua unaoendelea pamoja na uhaba wa vifaa vya kisasa vya uokoaji. Timu ya uokoaji imekuwa ikifanya kazi kwa tahadhari kubwa katika eneo hilo likikabiliwa na hatari ya maporomoko mengine ya udongo. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama na mashirika ya kibinadamu, malori mawili yaliyokuwa yakisafirisha mabaki ya uchimbaji yalifukiwa na vifusi wakati wa tukio hilo, hali iliyoongeza hofu ya kuongezeka kwa idadi ya vifo. Inadaiwa kuwa kati ya watu 18 waliokuwa wakisafirishwa na mmojawapo ya malori hayo, watu 7 walinusurika, 4 walijeruhiwa na 7 walifariki dunia. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas Bin Bendera. Na msikilizaji, hujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili. Na kabla yote tumsikilize Manasi Bin Bendera, tujuze kwa muktasari tu yale ambayo yametuendelea kutoka katika habari za michezo. Manasi, ni yapi?
2: Leo hii katika habari za michezo tutazungumzia zaidi kuhusiana na kombe la dunia la mwaka 2026 ambalo limetaanza rasmi leo hii Juni 11 na ambalo itakuwa na mechi ya moja ya ufunguzi kati ya Afrika Kusini na Mexico. Lakini pia tutazungumzia kwa undani kuhusiana na timu 10 za Afrika ambazo zinawakilisha Afrika katika michuano hiyo ya kombe la dunia mwaka wa 2026.
0: Ni kivumbi kwelikweli hii leo kule Mexico. Na msikilizaji wa Channel Africa, mengi utayasikia pale saa 12 na dakika 30 na Manas Bin Bendera. Lakini katika upande wa habari za uchumi na biashara kwa siku hii ya leo, Uganda na DRC ni kwamba wafanyabiashara wanakabiliwa na hasara kubwa baada ya Uganda kufunga mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na msikilizaji, na je, tumekuandalia nini hii leo? Ni kwamba vyama vya madaktari nchini DRC vimetangaza kuanzisha mgomo vikilalamikia ukosefu wa majibu ya wazi kwa muda kwa madai yao. Lakini pia tunaambiwa waziri mkuu wa Eswatini Russell Miso Dlamini amesema mpango wa Eswatini wa uzalishaji wa tangawizi na manjano unaweza kuunda hadi ajira 10,000. Leo ikiwa ni Alhamis, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza hali ya ajira ikoje katika nchi yako, na unadhani nini sekta gani inaweza kutoa fursa zaidi za kazi kwa vijana? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio washirika kupitia mitambo ya FM. Lakini tunapatikana kule Uvira, tunasikika kupitia radio Reference Kongo FM 103.2 MHz, Fizi kupitia radio Ebala Misisi 101.1 MHz, bila kusahau kule Beni kupitia radio Rwanzururu RTR 93.5 MHz na radio Oazizi Kongo FM 89.5 MHz na Radio Tele Espoiri 94.3 MHz. Na pia unaweza kutusikiliza msikilizaji kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye mitambo ya OpenView Channel 628. Na ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kunitumia na kuniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi au ujumbe wa sauti kwenye nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552524. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix na fundi wa mitambo Alhamis leo si mwingine ni Francis Masina. Naitwa I am Henry Shekifu. Karibu tuende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati ya matangazo haya. Na moja kwa moja tunaanza ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala Darubini ya Afrika kutoka kule DRC, ambako tunaambiwa kwamba kuporomoka kwa daraja la mto Ituri 2 linalounganisha majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri na Chapo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumezua wasiwasi mkubwa kwa wakazi wa kuvuruga shughuli za kiuchumi katika maeneo yanayotegemea daraja hilo. Mwandishi wa habari wa kujitegemea German Hassan Kiawere anayoripoti kamili.
4: Dharura yahitajika ili kuunganisha barabara ya kitaifa nambari 44 inayokuwa ya thamani kubwa kwa raia wa mikoa hizi. Ramsi Malikidogo, mmoja wa wanaharakati wanaotetea haki za binadamu katika shirika la Protection Police, akiwa katika mji wa Mambasa mbali kilomita 70 na mji wa Beni Kivu Kaskazini, amedai kuwa kuporomoka kwa daraja hili imesababisha madhara nyingi katika maisha ya wananchi.
5: Kimesababisha matokeo mengi, usafirishaji umeweza kupanda bei, yani taksi kutoka Mambasa kujelekeza mjini Beni imekuwa kugumu sana, hata vile vile kutoka Beni kujelekeza Mambasa imekuwa vile vile kugumu, hata kutoka mjini kando kando kujelekeza mwingine mwingine imekuwa kugumu sana, kwa kuwa kilalo kilikuwa kinaunganisha miji mingi na inaacha usafirishaji uweze kupanda bei. Wakati unapofika kunako maji watakuomba pesa kusudi uweze kuvuka ndani ya maji, watakulomba pesa wewe binafsi 5000 francs pesa za kikongomani, hata pikipiki yako wataweza kuomba pesa kiasi ya 20,000 francs kusudi waweze kuvukisha pikipiki yako, hata mzigo yako itaweza kulipa pesa kusudi iweze kuvuka bahari, na inakuwa magumu sana kwetu sisi kama raia. Hata vitu fulani fulani vya ambavyo vinakuwa vya biashara vya commerce vimeweza vile vile kupanda bei, yani esase na vingine vitu vifaa ambavyo vinakuwa vya matumizi ya lazima sana kwetu sisi kama raia, vyote vimeweza kupanda bei, na ndio maana population inaendelea kulalamika, kutoa mwito kwa government waweze kufanya juu sana kusudi kilalo kiweze kutengenea na waweze kuwa na usafirishaji bila tatizo.
4: Jospe Paluku akiufia raia wakati huu wa migogoro ya vita hapa na pale, huku waasi wa ADF wakiendelea kuwaua wakaaji wasiokuwa na hatia.
6: Tuko kuzone nyeo operationnel avec l'insécurité ADF kunatokea fazi yote kila wakati. Imagine ADF ikafika quelque part kule hivi yenye nalomba intervention militaire ya kutoka par exemple kunivua chef ya territoire hapa. Kufika kupo ba soldat batapita na muna gani pour que baende ba intervenir kusauver maisha ya population kule ngambo hapa. Donc population na l'état avec tous les risques nyeo kwa kabambi sana si butu tuko affecté. Alors tunalomba vraiment bakubwa bapime ku décider dans un bref délai kuona namna gani ile deviation yenyewe iko pale ifunguliwe na batu bapime hata kupita, kama itakuwa bagari ya kabambi na ba marchandise nyingine batayoka ku décider passage yenyewe nyuma bénéfice que batu kwanza bapite na mamoto na ma voiture itakuwa mzuri sana. Tulidenonce mingi sana kwa njia rehabilitation ya ile kilalo kusema keno banatengeneza kwanza mbaya, odelea kutengeneza mbaya banatengeneza na ba materiel vile ya zamani, kilalo haitagawie. Au-delà ya ile pale tulidenonce ile acide balimwanga pale ya presque déjà une année. Haiko kitu ya leo comme ni kwa gizi kuna circuler kwa réseaux sociaux. Acide limwangiwaka pale vibusiku na basoda biko pale permanent tu yeye kama iko complicité ba militaire bien biko pale. Enquête haikufanyika, haukua ta kitu mwae vya kusema keno tutafute banani biko la base ya kumwanga ile nini pale.
4: Ashili Kapanga akiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuingilia kati ili kuokoa raia wanaokuwa waathirika wa vita na kwa sasa wakiwa katika wasiwasi baada ya daraja hili muhimu kuweza kuporomoka, na hii ikiwa sio mara ya kwanza daraja hili kuporomoka.
7: Hii inakuwa shida kuu sana, wakati yenye kilalo yenye ilikuwa imesaidia hii mugine inasaidia province ya Nord Kivu na province ya Ituri pande za Mambasa inaweza kukatika. Iko shida kubwa sana. Yeye anatushangaza ni kuona kama muda aliyopita walitengeneza kilalo, tulizokuwa walitengeneza waliweza kuikamatisha vizuri. Inaonekana kama kazi haifanyika vizuri. Sasa tunajiuliza kosa ni ya nani? Wenye walitengeneza kilalo ama raia wenyewe wanatia mizigo mrefu mrefu yana mingi mingi ndani ya gari zao kwa kuweza kuvunja kilalo. Kwa hivyo tunawaza kama wakatengeneza kilalo hii tour maraba, waangalie, wapime kuheshimia kitu tunaita tonnage na wajikaze sana kabisa na wafutie machuma ya kuenea ili watu waweze kuona kama wanamaliza jambo namna gani. Na kwa mwisho tunajua kama komanda kuna kuwa shida kuu sana, hii insecurity inasumbua. Sasa hii insecurity kuimaliza ni wakati tunaona wanaleta governor wa mpya. Tunamwomba ule governor mpya aweze kutumika zaidi sana kushinda governor wa zamani ili Ituri iweze kupata solution. Kwani Ituri na North Kivu ni mgini moja. Wenye wanakuwa pande za Ituri ni Wanande, wenye kwa pande huko ni kabila moja. Yafaa tunachikaza tuweze kuangalia namna gani tumalize shida.
4: Kumbuka kwamba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo miundombinu huwa ikiwa na tatizo kwa sababu kila mara daraja kuwa zikiporomoka, na daraja hizo ikiwa jilijenga wakati wa ukoloni wa Ubelgiji. Raia huwa wakijihoji kila mara kwa nini kulipa kodi kwa serikali, ijapokuwa kwa sasa serikali haijaweza kufanya kazi kwa maslahi ya raia. Raia hawa ikiwa ni waathirika wa kila jambo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waona vema kualika waziri wa miundombinu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufika mahali ambapo kuna shida ili kuchukua mbinu muhimu itakayosaidia taifa la Kongo kuendelea, pia na wafanyabiashara kufanya shughuli zao. Usafiri wa abiria na bidhaa unaendelea kukwama katika barabara nambari 44 ya kitaifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ikiwa ni baada ya daraja ya Ituri ya pili kuporomoka, na hadi tukipanda mitamboni serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haijatamka lolote hata kutuma ujumbe eneo ya tukio. Jeremy Hassani Kiawere, Channel Africa, Beni.
0: Jeme Hassan Kiawere kutoka kule Beni DRC. Ni kwamba kuporomoka kwa daraja mto Ituri mbili ambalo linaunganisha majimbo ya Kivu Kaskazini, Ituri na Chopo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumezua wasiwasi mkubwa kwa wakazi na kuvuruga shughuli za kiuchumi katika maeneo yanayotegemea daraja hilo. Na tupate mapumziko mafupi.
8: Vue d'Afrique avec Joël Moutéba.
9: Un journalisme au service de l'avenir, façonner la paix par l'information. Alors, ce thème suppose que l'information peut prévenir les conflits, mais dans un contexte de tension et de pression, qu'est-ce qu'on attend particulièrement des journalistes ? Qu'ils informent ou qu'ils apaisent ?
10: Non, les journalistes doivent continuer de faire leur travail, ça veut dire informer, en temps de paix comme en temps de crise. Et ici, on attire beaucoup plus l'attention du journaliste, de garder à l'esprit que l'information est une arme. Il faut continuer d'informer de manière impartiale pour garantir la paix sociale. Quelles que soient les conditions, garder à l'esprit qu'une information peut créer une situation incontrôlable, une information peut aider à résoudre aussi des problèmes d'une certaine gravité.
8: Vue d'Afrique, du lundi au vendredi de 15h à 16h, temps universel.
11: The voice of the continent, now online. With all your sports fixtures, lifestyle, and more.
0: Tukio tunazidi kusonga mbele msikilizaji popote pale ulipo baada ya kutoka kule DRC, na sasa tuelekee kule Geneva, Uswisi. Ni kwamba Umoja wa Mataifa umesema idadi ya watu wanaolazimika kuhama makazi yao ilipungua kwa mara ya kwanza katika muongo mmoja wa mwaka uliopita. Mengi zaidi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia.
12: Idadi ya watu waliokimbia makazi yao duniani kote kutokana na migogoro na mateso ili kupungua mwaka wa 2025 kwa mara ya kwanza katika muongo mmoja, lakini viwango vya wakimbizi wanaokabiliwa na uhamishwaji lakini pia uhamiaji wa muda mrefu bado ni juu kwa njia isiyokubalika. Ripoti ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi limesema hii leo. Mwaka jana watu milioni 5.4 waliweza kukimbia makazi yao na kufanya jumla ya wakimbizi au watu walio katika hali kama ya wakimbizi duniani kote kufikia milioni 41.6, wakiwemo wakimbizi milioni 6 wa Kipalestina, UNHCR imesema katika taarifa yake. Wakati huo huo, karibu wakimbizi milioni 14.7 na wakimbizi wa ndani walirejea nyumbani, ongezeko la 50% katika mwaka uliopita na idadi ya pili ya juu zaidi iliyorekodiwa tangu mwaka 1965, wakala huyo aligundua. Marejesho mengi yalikuwa kwa nchi 6: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sudan, Syria, Afghanistan, Ukraine na Myanmar. Hata hivyo, wengi walirejea katika mazingira magumu yaliyotokana na upatikanaji mdogo wa huduma za kimsingi, uharibifu mkubwa wa miundombinu na ukosefu wa usalama unaoendelea, na hivyo kuzua wasiwasi juu ya uendelevu na usalama wa kurudi kwao, UNHCR imesema. Takriban wa Afghanistan milioni 2.9 wamerejea mwaka wa 2025, wakiwemo wakimbizi milioni 1.9, mara 5 zaidi ya mwaka uliopita, wakiongozwa na sera kali katika nchi jirani za Iran na Pakistan, huku wengi wakiripoti kuwa hawakuwa na changamoto ila kuondoka kwa UNHCR iligundua. Ongezeko hili kubwa lilipunguza idadi ya wakimbizi wa Afghanistan kutoka milioni 5.8 kwa mwaka wa 2024 hadi milioni 3.7 kwa mwaka wa 2025, ripoti imesema. Syria, ambayo imekuwa mojawapo ya matatizo makubwa zaidi ya watu kuhama makazi yao kwa zaidi ya muongo mmoja, iliweza kushuhudia takribani watu milioni 1.3 wakirejea mwaka jana wa 2025, karibu mara 3 ya mwaka uliopita, kufuatia kuanguka kwa serikali ya Bashir al-Assad mnamo mwaka wa 2024. Ili kuweza kupunguza idadi ya wakimbizi wa Syria duniani kote kutoka milioni 6.5. Hata hivyo, wengi waliorejea wanakabiliwa na changamoto kubwa, ikiwa ni pamoja na ukosefu wa usalama, uharibifu mkubwa wa mali. Hali dhaifu ya kiuchumi, huduma duni na kazi, na kuendelea kwa vurugu za hapa na pale katika sehemu fulani za nchi, ripoti hiyo imebaini. Ripoti hiyo imebainisha kuwa mzozo wa Mashariki ya Kati tayari umechagiza mwelekeo wa kimataifa wa watu kuhama makazi yao kwa mwaka huu wa 2026. Takribani watu milioni 3.2 wamelazimika kuyahama makazi yao kwa muda nchini Iran tangu mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israel mwishoni mwa mwezi Februari mwaka huu, huku takribani watu milioni 1 wakilazimishwa kutoka makwao nchini Lebanon tangu kuanza kwa vita hivyo Machi 12, UCR imesema, mgogoro wa kuhamisha wakimbizi. I am Shikif, Channel Africa, Johannesburg.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na hiyo ndio ripoti yetu kutoka kule Geneva, Swiss, ni kwamba Umoja wa Mataifa umesema idadi ya watu waliolazimika kuhama makazi yao iliweza kupungua kwa mara ya kwanza katika muongo mmoja mwaka uliopita. Tupate ujumbe mfupi.
13: Este é o Clube Scorpio de Canal África, com Remo Flamo e João Yabalá.
14: E a recente aprovação da nova lei de combate à disseminação de informações falsas na Guiné-Bissau abriu um intenso debate público sobre os limites entre o combate à desinformação e a salvaguarda da liberdade de expressão. O diploma aprovado pelo Conselho Nacional de Transição pretende reforçar o combate ao cibercrime, às burlas digitais e à propagação de conteúdos falsos nas redes sociais, prevendo inclusive penas agravadas para casos com dimensão internacional. Nesta entrevista com António Nyanga, bastionário da Ordem dos Jornalistas da Guiné-Bissau, analisámos as implicações políticas, sociais e mediáticas da nova legislação.
15: É um pretexto que o comando militar arranjou para poder silenciar a imprensa ou silenciar as vozes mais críticas que pode haver no país. Essa aqui é a grande verdade sobre esse assunto. Não é questão de liberdade, é questão de combater, mas é a forma de silenciar as vozes críticas que depois quer na imprensa, quer nas redes sociais.
13: De segunda a sexta-feira, das 20 às 21 horas locais, este é o Caleidoscópio do Canal África.
16: When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
0: Msikilizaji, tukiwa tunazidi kusonga mbele, na sasa tuelekee kule Eswatini, ambako tunaambiwa kwamba waziri mkuu wa Eswatini, Russell Miso Ndlamini, amesema mpango wa Eswatini wa uzalishaji wa tangawizi na manjano unaweza kuunda takriban ajira 10,000. Manasi Bin Bendera anaripoti kamili.
17: Serikali ya Eswatini imepokea msukumo mkubwa katika juhudi zake za kukuza uchumi baada ya wawekezaji wa ndani na wa kimataifa kuahidi uwekezaji wenye thamani ya zaidi ya emalangeni bilioni 37 wakati wa mkutano wa uwekezaji wa Eswatini uliofanyika mjini Ezulwini. Ahadi hizo za uwekezaji zinajumuisha miradi mipya ya pamoja na upanuzi wa miradi iliyopo zikigusa sekta mbalimbali za uchumi wa taifa hilo ikiwemo kilimo na usindikaji wa mazao ya kilimo, viwanda vya uzalishaji, madini, urejeshaji wa chuma, pamoja na maeneo mengine yenye mchango mkubwa katika maendeleo ya kiuchumi na uundaji wa ajira. Akihitimisha mkutano huo ulioelezwa kuwa na mafanikio makubwa, Waziri Mkuu wa Eswatini, Russell Mizo Dlamini, aliwashukuru wawekezaji, wajumbe na wadau wote walioshiriki, huku akisisitiza dhamira ya serikali ya kuendelea kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini humo. Tunashukuru kwa dhati makampuni yote, wawekezaji, wajumbe na washiriki wote walioshiriki kuweka mikakati, kujenga mitandao ya ushirikiano na kujitolea katika mkutano huu. Serikali imejizatiti kuwasaidia wawekezaji kuondoa vikwazo vinavyoweza kuathiri shughuli zao na kujenga ushirikiano wenye thamani ya muda mrefu, alisema Dlamini. Aliongeza kuwa wawekezaji walioamua kupanua biashara zao nchini Eswatini au wale wanaofanya uwekezaji kwa mara ya kwanza wanaonyesha imani kubwa kwa taifa hilo. Kwa wale walioahidi kukuza biashara zao au kuwekeza kwa mara ya kwanza nchini Eswatini, ahadi yenu inazungumza mengi kuhusu imani yenu kwetu. Tuko tayari kutembea safari hii pamoja nanyi, alisisitiza. Waziri Mkuu huyo pia alitoa wito kwa wawekezaji wa kimataifa kuchangamkia fursa zilizopo nchini Eswatini, akieleza kuwa taifa hilo lina sifa zote muhimu zinazovutia uwekezaji. Eswatini iko wazi kwa biashara. Tuna utulivu wa kisasa, tupo katika eneo la kimkakati na tuna uwezo mkubwa wa kiuchumi. Tuna nguvu kazi inayokuwa, idadi kubwa ya vijana na ufikiaji wa upendeleo katika masoko ya kikanda na kimataifa. Ikiwa unatafuta fursa yako inayofuata ya uwekezaji, chagua Eswatini. Jenga nasi, kuwa nasi na fanikiwa nasi, alisema. Katika hotuba yake, Dlamini pia alitambua mchango wa taasisi mbalimbali za kikanda na kimataifa ambazo zinaendelea kuunga mkono maendeleo ya uchumi wa Afrika kupitia ushirikiano wa kimkakati. Alishukuru sekretarieti ya eneo la biashara huria la bara la Afrika kwa kuendelea kuonyesha nafasi ya Eswatini ndani ya soko la Afrika linalozidi kuunganishwa kwa kasi. Kazi yenu inafungua milango mipya kwa uwekezaji wa kikanda na ustawi wa pamoja wa bara letu, alisema. Mkutano huo umetajwa kuwa hatua muhimu katika mkakati wa Eswatini wa kujitangaza kama kitovu cha biashara na uwekezaji katika ukanda wa kusini mwa Afrika, huku ahadi za zaidi ya emalangeni bilioni 37 zikitajwa kuwa kichocheo kikubwa cha mageuzi ya kiuchumi katika miaka ijayo. Manasi Bin Bendera, Channel Africa, habari.
12: Asante sana Manasi Bin Bendera na taarifa hiyo kutoka kule Eswatini. Na sasa msikilizaji, niweze kukusomea tangazo. Ni kwamba shinda zawadi kubwa ukitumia SABC Plus katika kipindi hiki cha Kombe la Dunia la FIFA. Una nafasi ya kushinda moja kati ya vifaa vinne vya michezo ya video vya PlayStation 5. Ni rahisi sana. Pakua program, jisajili, lakini pia cheza na ushinde. Program ya SABC Plus inapatikana kwenye simu ya Android na iPhone. Pakua program hiyo leo, nenda kwenye sehemu ya mashindano ya Kombe la Dunia la FIFA, jibu maswali yote na utume ushiriki wako. Usikose fursa hii. Pakua SABC Plus sasa na ushinde. Kucheza kwa nafasi ya kushinda, masharti na vigezo vya shindano vita tumika na kuzingatiwa. Na msikilizaji, kwa hiyo kama ulivyoweza kuona fursa hiyo, unaweza ukapakua app yetu hiyo ya SABC Plus na kuweza kujishindia vifaa takribani vinne vya michezo. Na sasa nisome jumbe za wasikilizaji wetu ambao tayari wametutumia hapa studioni. Kuna huyu hapa msikilizaji wetu anasema jambo Channel Africa, anasema anatupata vizuri kabisa kutoka kule Beni DRC. Lakini pia mwingine huyu hapa anasema anaitwa Lazarus Mforo Kalumbi au Daktari H Kumuzubanda, anasema anatupata vyema kabisa kutokea kule Durban hapa nchini Afrika Kusini. Asante sana. Anaitwa mwandishi wa habari wa kujitegemea huyu Kambare Henry Mburula, anasema anatupata vizuri kabisa. Asante sana. Mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anasema anaitwa Mimwani Kenneth wa Kishanje Bukoba Tanzania. Anasema anatupata vyema kabisa. Anasema anawatakia kila la heri DRC kwa mashindano haya ya kombe la dunia. Asante sana. Mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anasema jambo Channel Africa. Anasema anatupata vizuri kabisa kutoka kule Morogoro. Asante sana. Anaitwa Abel Majiko kutoka Dodoma, Tanzania, soko kuu kule. Anasema anatupata vyema kabisa. Anasema leo ndo leo ndio kipute kinaanza cha ufunguzi wa kombe la dunia. Kila laheri kwa timu zote za Afrika. Mwingine huyu hapa msikilizaji anasema jambo Channel Africa, na wapata vizuri kabisa. Asante sana. Na sasa ni wakati kwenda kusikiliza habari za michezo na mwana michezo wetu Manase Bimbindera.
18: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo. Tunaanzia kule nchini Tanzania ambako kocha wa timu ya Fountain Gate Fred Felix Minziro amesema kikosi chake kimefanya maandalizi mazuri kuelekea mchezo wao wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Azam FC katika mchezo ambao utapigwa kesho na saa 10 kamili majira ya Afrika Mashariki.
19: Ya kama nilivyosema, siku hadi siku timu inaendelea kuimarika na tumejitahidi kufanya angalau masahihisho kwa pande zote, kuanzia kwenye kujilinda na kwenye kushambulia. So nadhani kwenye kushambulia bado tunakwenda vizuri, bado tunaendelea kufanya masahihisho kwenye upande wa kujilinda kusudi tuendelee kurudia yale makosa ambayo yamekuwa yakitokeza mara madogo. Nadhani tumekuwa tukiendelea vizuri, kwa sababu nadhani katika break yetu tulipumzika ndani ya siku 3-4 tukarejea tena, tumepata mechi mbili za kirafiki. So nadhani kwa ujumla timu tumeenda vizuri, tunaingia kwa tahadhari kubwa tukiwaheshimu Azam. Tunajua ni timu kubwa, timu ya aina gani, kuhakikisha kwamba sisi tunapata matokeo chanya.
2: Michuano ya kombe la dunia kandanda itaanza leo kwa pambano kati ya wenyeji Mexico na Afrika Kusini. Kwa mara ya kwanza Afrika itakuwa na uwakilishi wa tarakimu mbili katika jukwaa kubwa zaidi la mpira wa miguu. Afrika itawakilishwa na Algeria, Cape Verde, Cote d'Ivoire, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Misri, Ghana, Morocco, Senegal, Afrika Kusini na Tunisia zitabeba matumaini ya bara hili katika mashindano yaliyopanuliwa ya timu 48 nchini Canada, Mexico na Marekani. Ni wakati muhimu kwa mpira wa miguu barani Afrika na unakuja miaka 4 tu baada ya Morocco kuwa timu ya kwanza ya Afrika kufika nusu fainali ya kombe la dunia iliyofanyika kule nchini Qatar mwaka 2022. Ongezeko la uwakilishi linaipa bara la Afrika fursa pana ya kujenga juu ya mafanikio hayo ya kushindana zaidi katika mashindano kuliko hapo awali. Hadithi ya kombe la dunia la Afrika ilianza mwaka wa 1994 wakati Misri ikawa timu ya kwanza kutoka bara hilo kuonekana katika fainali. Kwa miungo kadhaa uwakilishi wa Afrika ulibaki mdogo kabisa. Morocco ilikuwa mshiriki aliyefuata wa bara la Afrika kwa mwaka wa 1970 kabla ya DRC, ambayo wakati huo ilishindana kama Zaire kuonekana mwaka 1974. Tunisia ilifuata mwaka 1978 kabla ya Algeria na Cameroon kuwakilisha Afrika katika mashindano ya kombe la dunia mwaka 1982. Kufikia mwaka wa 1986, Algeria na Morocco zilibeba matumaini ya bara hili, huku Cameroon na Misri zikishiriki kombe la mwaka 1990. Kombe la dunia la mwaka 1994 lilishuhudia Cameroon, Morocco na Algeria na Nigeria zikiwakilisha Afrika kabla ya bara hili kuwa na timu tano kwa mara ya kwanza mwaka 1998, ambapo Cameroon, Morocco, Nigeria, Afrika Kusini na Tunisia ziliwakilisha bara hili. Uwakilishi huo wa timu tano uliendelea mwaka 2002 huko Cameroon, Nigeria, Senegal, Afrika Kusini na Tunisia kabla ya Angola, Cote d'Ivoire na Ghana pamoja na Togo pia na Tunisia kufuzu kwa mashindano ya mwaka 2006. Rekodi ya awali ya Afrika ilifika mwaka 2010 wakati timu sita ziliposhiriki kombe la dunia iliyoandaliwa na Afrika Kusini, ambapo Algeria, Cameroon, Cote d'Ivoire, Ghana, Nigeria na Afrika Kusini zote zilikuwepo, huku Ghana ikiendelea kufika robo finali kabla ya kupoteza dhidi ya Uruguay kwa mikwaju ya penalty. Mwaka wa 2014, Afrika iliwakilishwa na Algeria, Cameroon, Cote d'Ivoire, Ghana pamoja na Nigeria. Misri, Morocco, Nigeria, Senegal na Tunisia zilifuzu kwa mwaka wa 2018, huku Cameroon, Ghana, Morocco, Senegal na Tunisia zikiwa na matumaini ya Afrika nchini Qatar mwaka wa 2022. Mbio za Morocco hadi nusu finali nchini Qatar zilibadilisha mtazamo wa kimataifa kuhusu timu za Afrika kwenye kombe la dunia. Simba hao wa Atlas walishinda Ubelgiji, Hispania na Ureno wakiwa nje kuelekea nne za mwisho na kutoa kandanda ya Afrika kauli yake kali zaidi kwenye mashindano ya kombe la dunia. Sasa ikiwa na timu kumi zilizoshiriki, bara hili lina nafasi zaidi ya kuunda mbio nyingine ya kihistoria. Kufuzu kwa Cape Verde ni mojawapo ya hadithi bora za mashindano ya mwaka 2026, huku taifa hilo la kisiwa likijiandaa kushiriki kombe la dunia kwa mara yake ya kwanza katika historia. Mwisho makala michezo kwa leo.
18: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tuko tunazidi kusonga mbele na umetoka kusikiliza habari za michezo. Namna mchezo wetu Manasa bin Bendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msikilizaji popote pale ulipo, nikukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza nini kifanyike ili kuweza kudhibiti lakini pia nini kinafanyika katika kuongeza ajira katika taifa lako. Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ya hapa studio ni alama ya kujumlisha 2760552592.

0: wa muungano huo wa madaktari kutoka Beni DRC. Abedi alimuuliza kama taarifa zenyewe zikoje kiundani. Murula Mbeko Pasifiki alianza kwa kufafanua zaidi.
1: Mpaka leo hatujaanza mgomo. Tumekuwa kutuko tunafikiria ndiyo kufanya mgomo kwa kumwambia serikali aweze kuboresha maisha ya wadaktari ndani ya nchi ya Kongo. Lakini mpaka sasa hapana, hatujaanza mgomo. Tunangojea bado tukae tena kikao na wenzetu, tuongee, tufanye isiko banaita evaluation, tuangalie eske kweli wenye wa serikali walituahidi msiku zilizokuzisiku za mbele eske wametimiza. Lakini tuko tunaona kwamba kweli hawajatimiza kweli, na ndio maana tunasema msiku zitakazokuja tunaweza kufanya mgomo sisi wa daktari kwa kukumbusha serikali yetu kufanya mapashwa yake.
2: Na mnapanga kukutana lini madaktari?
1: Hatujapanga kukutana, kwa maana kwa sasa sisi madaktari ambao tuko huku kwenye este ya demokrasia ya Kongo, tuko na changamoto kabisa ya magonjwa ya Ebola. Sasa tunapanga kwanza kupiganisha magonjwa ya Ebola, kwa maana tulikuwa tunapanga mgomo kwa sasa, ingepashwa kuanza huu mwezi, lakini wandugu zetu wengi wanakumbwa na hii magonjwa ya Ebola. Ndio magonjwa inatuma tunaacha kwanza vya mgomo, tunaacha kwanza kutanana ili tuwaze kwanza kupambana na ile changamoto la magonjwa ya Ebola ambalo linaua watu wetu wa mingi, wandugu zetu wa mingi, na hata wenzetu wa madaktari wamekwisha fariki mwa hiyo changamoto. Na ndio maana tulisema tupiganishe kwanza hii ugonjwa ambao itakapo pungua, sasa tunaweza kuikaa na kuongea.
2: Na ni kitu gani ambacho mnakitaka kwa serikali ya DRC?
1: Tunataka tu kwa serikali ya DRC iweze kuhudumia wadaktari, iweze kutia maisha ya wadaktari iwe maisha inayowezekana kuishi. Maana wale wadaktari wa DRC kwanza wengi hawahudumiwi na serikali. Kwanza wengi wanajitegemea hao wenyewe, wengi wanajitegemea hao wenyewe, na wachache sana ndio wanahudumiwa na serikali. Na hao wachache sana nao wanahudumiwa, lakini matumizi haitoshi kabisa wanaopata kwa serikali. Ndio maana tunategemea kwa serikali kwanza hao madaktari wenye hawahudumiwi na serikali, serikali wakamate iwahudumie. Ya pili, hawa wanahudumiwa ambao wanapata isiyokuwa kabisa kawaida, isiyoweza kuboresha maisha yao, serikali iangalie namna gani inaweza kuboresha maisha ya wadaktari wote. Ni hiyo tu ndio tunatumaini. Tena hiyo ingine, tunataka serikali itupatie vifaa vya kazi vitakao kutusaidia kuboresha kazi yetu, ili nasi umefata kwamba maana wadaktari wako ngambo ya Ituri huko hawakuwa na vifaa vya kazi sana. Wengi wamekwisha kuanza kufariki, waganga wengi wamekwisha kuanza kufariki, maana wameambukizwa na virusi vya Ebola. Na ndio maana tunaomba watu tie ma condition, sawa Faransa wanasema wa condition, zenye zinaweza kutusaidia tutumike kazi vizuri, isipotia na sisi maisha yetu mdanger, maisha yetu kwenye hatari.
2: Leo tofauti ukoje kati ya sekta ya afya ya kibinafsi na ya umma nchini DRC?
1: Nchini DRC sekta ya kibinafsi na ya umma vina tofauti kabisa. Tofauti iko nyingi sana kwa kutofautisha sekta ya kibinafsi. Kwa maana kwanza serikali haishuruliki na katiba. Haishuruliki na katiba, haishuruliki na la relation entre l'employé et l'employeur. Sijui naweza kusema nini kwenye Kiswahili. Haishuruliki hiyo. Ma wenye wako wanashurulikiwa na letana, wanashurulikiwa na kibinafsi, wako na tofauti. Wamoja wanashurulikiwa na kibinafsi, inaambatana sasa na niveau ya hiyo hospital ambao wanatumika. Kama niveau ya hospital iko niveau ya juu, hao wanakuwa mzuri sana zaidi kupita hata wanaotumikia serikali kama yako kunivo ya juu. Lakini kama hao wako kunivo ya chini au wanatumika kwenye mapori huko, hao wako pia tena chini kupita hao wanaotumika na serikali. Na ndio maana hiyo tunalalamika kwamba ni serikali ndiye baba ya wote. Ni serikali ndiye anapaswa kuangalia huyu iko namna gani, kwa maana mtangazaji katiba

0: yetu ya Congo inasenda isema mkifaransa, wanasema leta a l'obligation de donner le travail à tous les Congolais de veiller à remuneration équitable. Iko na hiyo ya kuangalia huyu anatumika hapa anakuwa namna gani, huyu anatumika hapa anakuwa namna gani, huyu anatumika hapa anakuwa namna gani. Ingalao hata wenye wako huku sasa kwa serikali wetu hawapokei mishahara yao, wengi wengine wanapokea mishahara zinakuja na zishafanya retare mingi, na wengine hawashurulikiwi meme. Sasa wataweza sasa kushurulikia wenye wiko kwenye makazi ya kujitegemea? Hapana. Sasa washurulikie wao pia wenye wiko makazi ya kujitegemea, nao hawashurulikie tena vizuri watumishi wao, hawashurulikie tena vizuri madaktari wanawatumiki. Na hapo ndio inaoleta sasa mizozo kati ya madaktari, wanawambia serikali ijikaze kufanya kazi yake, ikiwa ni kazi ya binafsi, ikiwa ni kazi ya umma, ni serikali ndio baba wa wote.
1: Mimi ni kushukuru sana kwa kuzungumza nasi.
0: Asante baba.
2: Na msikilizaji, na huyo ndio ambaye alikuwa ni mmoja wa wanamemba wa muungano huo wa madaktari kutoka kule Beni DRC, na ambaye kwa jina nafahamika ni Murura Mbeko Pasifiki, ambaye ametoka kuzungumza hivi punde. Msikilizaji, tupate mapumziko mafupi.
3: Zilipendwa na Jean de la Croix.
4: Alves OG 38. Kwa nini 38?
5: Kwa sababu nilipenda kuitumia 38 kwa sababu kuna kipindi cha nyuma sana nilikuwa na ni mtu wa kupewa kubetibeti.
4: Mm-hmm.
5: Kwa hiyo yani kama ni namba yangu ya bahati.
4: Aha, yani kama namba yako ya bahati, ya bahati kwenye kubeti.
5: Ya, kwenye kubeti. Kwa hiyo nilikuwa naitumia sana hiyo 38. Kwa hiyo nilikuwa na win sana. Ndio maana nikaichukua nikaitumia kama 38.
4: Okay, vizuri ya sana. Na vipi kazi?
5: Ah, kazi zinaendelea vizuri.
4: Na wewe ni mwanamuziki kutoka Afrika Mashariki, unafanya muziki kwa sasa hapa nchini Afrika Kusini. Pengine maisha yako yamebadilika vipi tangu uhamia hapa nchini Afrika Kusini?
5: Ya, yamebadilika kwa sababu tulipotoka huko kulikuwa hakuna opportunity, kwa hiyo tumekuja hapa tumekutana na opportunity.
4: Naam.
5: Ya, kwa hiyo yamebadilika kiasi fulani.
3: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
6: Jamii ya Afrika kuanzia saa 8 kamili hadi saa 9 kamili alasiri majira ya Afrika ya Kati.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele, na sasa ripoti yetu ya mwisho kwa siku hii leo itatupeleka kule nchini Malawi. Ni kwamba shirika la Human Rights Watch limetaka serikali ya Malawi ifadhili kikamilifu mpango wa kitaifa, hatua ya kuhusu watu wenye ulemavu wa ngozi, likionya watu wenye ulemavu huo bado wanawakabiliwa na ukosefu mkubwa wa usawa, ubaguzi na kutengwa. Abidi Jean de la Croix tayari yuko hapa studioni kuweza kutujuza yale ambayo ametuandalia kwa siku hii leo. Abidi, karibu.
1: Naam, nipo hapo kwa ajili ya story kutoka Afrika Mashariki.
2: Mm-hmm. Oh, kwa ajili ya Afrika Mashariki.
1: Bila shaka ni kuhusu bajeti. Mm-hmm. Leo ni siku ya bajeti Afrika Mashariki.
2: Mm-hmm.
1: Na baadhi ya nchi tayari zimewasilisha bajeti zao kiwemo Tanzania, Kenya, Uganda.
2: Yeah.
1: Na taarifa yenyewe inasema kwamba uwasilishaji wa bajeti hizo umefanyika wakati ambapo nchi za Afrika Mashariki zinakabiliwa na mazingira magumu ya kiuchumi yanayotokana na changamoto za ndani na za kimataifa. Miongoni mwa maswala yanayozua wasiwasi mkubwa ni miongoni mwa maswala yanayozua wasiwasi mkubwa ni athari zinazoweza kusababishwa na vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati, hali inayoweza kuongeza bei ya mafuta na kuathiri gharama za usafirishaji pamoja na biashara katika maeneo mbalimbali duniani. Wawekezaji, taasisi za kifedha na wadau wa biashara wamekuwa wakifuatilia kwa karibu kabisa bajeti hizo, ili kuona jinsi serikali za Kenya, Uganda, Tanzania hata na Rwanda zinavyopanga kulinda uchumi wao dhidi ya mshtuko wa nje, huku zikidhibiti viwango vya madeni ya taifa. Nchini Kenya, serikali imewasilisha bajeti inayolenga kuimarisha mapato ya ndani, kuongeza ufanisi katika matumizi ya fedha za umma na kuendelea kufadhili miradi ya maendeleo. Serikali ya Nairobi imekuwa ikikabiliwa na shinikizo la kupunguza kiwango cha deni la umma ambalo limeendelea kuwa mjadala mkubwa katika miaka ya hivi karibuni. Hatua za kuongeza mapato bila kuongeza mzigo mkubwa kwa wananchi zimekuwa sehemu muhimu ya mkakati wa serikali ya Kenya. Wachambuzi wanasema mafanikio ya mpango huo yatategemea uwezo wa mamlaka za kodi kuboresha kusanyaji wa mapato na kupunguza ukwepaji wa kodi. Kwa upande wa Uganda, bajeti mpya imeendelea kuonyesha dhamira ya serikali ya kuwekeza katika sekta za miundombinu, nishati na maendeleo. Na niende haraka haraka kwa upande wa Tanzania, serikali imewasilisha bajeti inayoweka mkazo katika utekelezaji wa miradi mikubwa ya maendeleo pamoja na kuimarisha sekta za uzalishaji. Nikomea hapa kwa leo.
2: Na Abedi, pengine kwa haraka haraka kabla ujiondoka, taarifa hii sasa ambayo leo ni siku ya bajeti ya Afrika ya Mashariki, unadhani itaweza kuleta unafuu katika swala zima la mipaka na usalama, magonjwa kama haya ya mlipuko?
1: Swala la mlipuko, unajua kwanza hili ni swala la kibinafsi, na kila mtu inashughulikia, kila nchi inashughulikia tatizo hili kivyake. Lakini mimi ninachoweza kusema ni kwamba mataifa ya Afrika yanatakiwa kuungana na kuangalia namna gani ya kukabiliana na tatizo hili. Isisubiri misaada kutoka nje au uingiliaji wa nchi za nje kama inavyofanyika kwa sasa nchini Kenya, kwa sababu kuna wananchi mpaka sasa wanaendelea kuandamana kupinga kujengwa kwa kituo cha Ebola nchini Kenya. Wanasema kwamba pesa huwa zinaingia, lakini awali zinaenda wapi?
2: Ni hatari kulikweli. Asante sana Abedi Jean de la Croix. Na msikilizaji, na huyu ndio Abedi Jean de la Croix ameweza kutuwasilishia ripoti yetu ya mwisho kwa siku hii leo kutoka kule Afrika ya Mashariki, ambapo leo ni siku ya bajeti ya Afrika ya Mashariki. Kwa hiyo tutaweza kujua hapo baadaye na kesho ilikuwaje baada ya kuweza kuipata kiukamilifu. Na sasa niweze kukusomea tangazo, ni kwamba Afrika Kusini, historia inaandikwa hii leo katika sherehe rasmi za ufunguzi wa kombe la dunia la FIFA 2026 ambalo litaanza saa 1:40 usiku kwa saa za Afrika ya Kati, zikifuatiwa na mechi ya ufunguzi kati ya Mexico na Afrika Kusini ambayo inatarajiwa kuanza saa 3:00 usiku. Fuata matangazo haya mubashara kupitia SBC 1, SBC 3, SBC Plus na vituo vya radio vya SBC kote nchini. Fufua ushindani wa muda mrefu, jivunie taifa lako, shuhudia mwanzo wa safari hii ya kipekee. Huu ni zaidi ya mchezo, sote kwa pamoja tuko ndani kwa pamoja. Ni kupitia SABC pekee, mtangazaji rasmi wa kombe la dunia la FIFA kwa mwaka huu wa 2026. Na msikilizaji, kama vile wote ambapo tunafahamu, hii leo ndio siku yenyewe ya Afrika Kusini ambapo itakuwa inakicheza na imepata fursa ya kuweza kushiriki na kucheza kombe la dunia na kuwa mfunguzi kwa mara ya pili, na imeweza ku ika historia. Kwa hiyo tunawatakia kila laheri Bafana Bafana hii leo katika mechi ya ufunguzi kule Mexico. Msikilizaji, tuko hapa na Beautiful Taco. How are you?
7: It's a big day.
2: Absolutely, absolutely. How are you?
7: You look wonderful. Thank you so much. So today in our Dear Africans, we thought we need to also be a platform that speaks about the things that we don't speak about, because June is one of the months that we celebrate men's mental health. We felt that let's talk about
2: and
7: why.
2: Father's Day.
7: Yes, we wanted to find out, why does it take a long time for men to seek mental help, especially regarding their mental health? You always see them kind of waiting until things get too late before they can actually seek help. So we're going to be speaking about that. In the second hour, we are talking about the World Allergy Week, and that we're going to be, kind of looking at. Funny enough, as I'm older, before I used to eat everything, right? Now I can't have pork, pineapple. I have all these random allergies. So we need to speak about the human body and how we can assist it in that regard. In the third and final hour, we're going to be talking about a particular amazing young woman by the name of Jenny Kay. who is a brand ambassador, mm-hmm. and she went from graphic design to the fashion industry. So we're going to be talking about that. It's going to be a beautiful show.
2: Absolutely.
7: We are too excited about mm-hmm. today's game, guys. Absolutely. Honestly, it's going to be such a big day.
2: Mm-hmm. We are waiting.
7: Thank you.
2: We are ready.
7: Yes.
2: Thank you so much, Nsako.
7: Thank you.
2: Hayo tutapata kwenye The Upside hapa pa channel Africa, msikilizaji. Na sasa tukasikiliza habari za uchumi na biashara.
8: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Sikilizaji, karibu katika habari za uchumi na biashara siku hii leo. Tutaanzia kule Uganda na DRC, ambako tunaambiwa kwamba wafanyabiashara wanakabiliwa na hasara kubwa baada ya Uganda kufunga mpaka wake wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na hofu ya kuambukizwa Ebola. Lea Masika alikuwa akitoka machozi alipokuwa akifikiria sherehe yake ya thamani, shehena yake ya thamani ya ndizi ambazo zimekwama kwenye msafara mrefu marori baada pande zote mbili za mpaka wa Uganda na mpaka wa DRC siku ya leo. Mizigo yake hiyo ya kibiashara ambayo ilikuwa ikipelekwa Uganda ilikuwa inaanza kuvuja maji, lakini pia imeharibika sana na kuweza kuharibu biashara yake ambayo imekuwa ikitegemewa. Na si mfanyabiashara pekee ambaye ametoa malalamiko yake, lakini pia sehemu kubwa ya wafanyabiashara hao ambao mizigo yao imekwama katika mpaka huo ina sema kwamba pengine serikali wangefikiria juu ya maisha yao kwa namna ambavyo wanajituma na namna ambavyo wamekuwa wakitegemea mpaka huo baina ya nchi zote mbili kati ya Uganda na DRC kuweza kufanyika kwa biashara na kuweza kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku. Lakini pia kule nchini Uganda tunaambiwa ukuaji uchumi wa Ghana ambao uliweza kuongezeka katika robo ya kwanza ya mwaka huu, shughuli bado zikiwa zinaendeshwa na sekta ya huduma zake za data za mawakala wa takwimu ambao ziliweza kuonyesha Jumatano. Pato la taifa lilikuwa kwa 6.4% kwa mwaka hadi mwaka miezi mitatu ya kwanza katika mwaka huu 2026 kutoka 6.2% iliyofanywa marekebisho katika kipindi kama hicho mwaka jana 2025. Data imeweza kuonyesha hivyo, lakini pia wanasema matokeo hayo yanaonyesha uchumi ambao bado unaendelea kupanuka zaidi huku kukiwa na utulivu mkubwa wa bei. Mtakwimu wa serikali Hassan Idrisu amesema katika taarifa yake. Lakini pia tunaambiwa kule Ethiopia, serikali ya Ethiopia inatarajia matumizi ya jumla kuongezeka kwa mwaka ujao wa fedha, hasa kutokana na gharama ambazo zinazohusiana na vita vya Iran. Waziri wake wa fedha amesema mapema hii leo. Waziri Ahmed Shinde ambaye amesema katika hotuba yake ya bajeti kwamba matumizi jumla ambayo yanatarajiwa kupanda hadi takriban trilioni 2.34 sawa na dola za Kimarekani bilioni 14.69 katika mwaka wa fedha 2026-2027 unaoanza mwezi ujao kutoka bilioni 1.92 katika mwaka huu wa fedha. Lakini pia tunaambiwa serikali ya Tanzania imekamilisha mchakato wa kupokea na kuchambua maoni 727 kutoka kwa wadau mbalimbali kuhusu maboresho ya mfumo wa kodi na tozo kwa mwaka wa fedha 2026-2027 huku ikitarajiwa kutumia jumla ya shilingi trilioni 62.3 katika mwaka ujao wa fedha. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, waziri wa fedha balozi Hamisi Musa Omar amesema
9: na katika mwaka huu 2026-2027 kupitia wizara yetu hii ya fedha tulikaribisha maoni kutoka kwa wadau wote kuhusiana na namna ya kuboresha mfumo wetu wa kodi, ya namna kurekebisha mfumo wetu wa kodi kutoka sekta binafsi kwenye makampuni na taasisi mbalimbali, jumuiya za wafanyabiashara, jumuiya zisizo za kiserikali na hata watu binafsi. Lengo letu lilikuwa ni kushirikisha wadau wote katika mageuzi ambayo yanapaswa kufanyike katika mfumo wa kodi. Kodi inatozwa mbalimbali. Na katika hili hadi tunafunga dirisha la kupokea maoni kwenye mwezi wa Februari mwaka huu, Wizara ya Fedha tulipokea maoni 727. Kutoka kwa hao wadau wote, serikali, sekta binafsi, makampuni, jumuiya za wafanyabiashara.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa, na sasa tukaangalia katika soko la ubadilishaji fedha za kigeni kwa siku hii leo. Hapa nchini Afrika Kusini, viwango vimesimama kama ifuatavyo. Randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na shilingi Kenya 7.81. Randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na franka Burundi 180.97. Randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na kwacha Malawi 104.64. Ni hayo ambayo nimekukusanyia na kukuletea kutoka katika habari za uchumi na biashara.
8: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Na kufikia hapa msikilizaji, sina la ziada, ila kabla ya kuondoka kabisa ni kukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku hii leo. Ni kwamba vyama vya madaktari nchini DRC vimetangaza kuanzisha mgomo, vikilalamikia ukosefu wa majibu ya wazi katika madai yao. Lakini pia waziri mkuu wa Eswatini Russell Miso Dlamini amesema mpango wa Eswatini wa uzalishaji wa tangawizi na manjano unaweza kuunda takriban ajira 10,000 kwa vijana. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundo mitambo siku leo si mwingine ni Francis Masina, naitwa Ayim Henry Shikifu. Endelea kutikia sikio Channel Africa.

0: What a guy, serial hitmaker Reymar. He's talking about charm. We didn't really have a charming night tonight. Mexico won, South Africa zero, Soccer World Cup. Hey, but you never know. I feel a comeback coming. It's 19 to 11.
1: Zilipendwa.
2: Jean de la Croix.
3: Alves OG 38. Kwa nini 38?
4: Kwa sababu nilipenda kuitumia 38 kwa sababu kuna kipindi cha nyuma sana nilikuwa na ni mtu akupewa kubetibeti. Kwa hiyo yani kama ni namba yangu ya bahati.
3: Aha, yani kama namba yako ya bahati kwenye kubeti.
4: Ya, kwenye kubeti. Kwa hiyo nilikuwa naitumia sana hiyo 38. Kwa hiyo nilikuwa na win sana. Ndio maana nikaichukua nikaitumia kama 38.
3: Okay, vizuri ya. Sana. Na vipi kazi?
4: Ah, kazi zinaendelea vizuri.
3: Na wewe ni mwanamuziki kutoka Afrika Mashariki, unafanya muziki kwa sasa hapa nchini Afrika Kusini. Pengine maisha yako yamebadilika vipi tangu uhamia hapa nchini Afrika Kusini?
4: Yamebadilika kwa sababu tulipotoka huko kulikuwa hakuna opportunity, kwa hiyo tumekuja hapa tumekutana na opportunity.
3: Naam.
4: Kwa hiyo yamebadilika kiasi fulani.
1: Zilipendwa. Kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
0: Shout out to all the night crawlers checking us out and the usual suspects, one of them.